0: Maji Akashwani Ilenishut, Kasata Kanpo Kunchuk Tupstani Utsir Sanazat.
1: Ngatang tsangma ziksin chingnang inok, jambuli ina tuzdang yapo, shichok se na ma gyurja chin moji yung kanpo ngatang ziksin chingnang inok. Kabe na ngatang shichok se na ngatang ma gyala gyurja riang yung stenok. Yang nyampo nyampo shichok se na ngatang shol nganpa gyurja nganpa riang yung stenok. Ta ngatang zangpo chok se tene gyurja o chichi yung stenok zene ngatang. Tene dangdiri laak se shichok se na yontane sirkao turab nangstunte satang dan pe ngata ha leshe se tin ngata yontan chaldan chin nang thoben chin nang nok nyampu nyampu tene dang dini tene sejon chang mang che khet nang ngata chi ngos po nang del te ngata yar gas tang che yontan bo mang che nok ngata chi chok sona las ka zuk chi yontan chona ngati migul bo chi nok sem la diskit go che se sem se diskit go che se yontan bo khet nang tene chuluk nang del kane yontan bo ma khak chan ji gyu te nok a yu che su chin je na dangdini turab nangstun pe yontan chaldan nyampu nyampu tene ngata nangsem se diskit po kazuk she borin zer kane tel chosi nyamlen bo ma khachan jik tene ngata turab nang nyampu goshes po khachan thongduk ta ya ngata shichok se na shol ngan pa chok po te ho ngata chir gyong duk zena lahak se shichok chok pe na inna ngan me tu la ranga phama mi gan ba sangma man sizkur juche summa ngata shol zang pe gyut pin dang din is chizoks to halang healing is chizoks pe na junu ni ne tene ra phama gergan sui na nga ta siskur bu ma nyung che chanjik rol nga ta du songbate ru nga ta rol ngan pan span go ses yang nga ta chik chik nga ta la se chizoks se na din san lo ban ji nga la mi gan ba rik man nga ta chang thung kan te chok man skem don kan thong che man dang din nga ta dun dagang baston kazuk shigina te chong na nga ta dang din tu se na yunu ni na chang nang sigret tenang nang ata pomo wang tenang ata chang tung kan razis kan te chok sing atang nastang te chok nga ta shol ngan jik mang ko jik tenang ata chi chok sena kyabin duk lak si chi chok suma chi chok chung se jik inok song ba iu nga ta icho shol ngan pao me kyan cho che se pya mo nga ta chos tang lama nang tenang ata chi chok se gan khur sang me ka in tang in tenang nang nga ta miksa le khak chan ra pha ma chang me te thugu tene dembe nga ta shotpa zangpo jik na yarab shan jik nang ten tizuk chene thugu jik shichok jik nga ta gyur chespo ma khakchan changme ka gan khur chen mo jik duk chia ju na nge dakse chukan choga nga ta chang sigret tena nga ta tukzas ngan pa chok len kan dang dine khoryuk pe na ma yunu mani ma mangpo duk gan pa changme ang te chok jalta sal duk ta nga ta laas po kazuk shik gyur tenok ii chok yunu changme na izuk shik tene shol ngan pa jik tar te duk zite song ba sang nge phama o na teo yun tena nga tang changma ii laak si chisok po yong ches chane mirab so ma gyala ji yong ches shibia ii wika ma tuksam gyala jik sal go shi ma khak chan ji duk dor dus tang na mi mi che mo ma rintang chen mo jik no te mi lus po rintang chan po ii chok se tena nga ta khoryuk chik chisok ngan pa jik gyu te nga ta mi lus po tholak chan ma chuzo chen mo jik no gyasa jiwa le teo songa zate doa tal jor di nishin du nge par ga skizbu tun rup tobar gyurwa la kalte di la phanra madrum na chiz diyang tak jorwa kali gyur zakan tares nga ta ii mi lus rumbo che wo tena yang na yang du top ches kaks po no mi mi lus po rintang po ches te tena nga ta laak se chisok se na tena nga ta zang pe chok po kazuk chi na teo nga ta gyan la yer gyas ker ches ta ngan pe chok to shol ngan pa kazuk chi nga ta chisok se na yot teo nga ta chisok se chok swa nang tena nga ta kazuk chi gina chang me gan kur chus te tena nga ta yulu le na kazuk chi shol ngan pa na yu tena spang go ches po ma khak chan tena nga ta tuz na nga po yuzuki khak chan ji do yun

0: ngas gya gya tang spinyale buri tuk dun chik tang spinyale tyo langa ta lut potar compose jere ngas zo ma chus pinya chu ta jing ma chus pinya chu lut korang ay ta lug gu kase tang rena sama ne mitap chu chu tena lut po shko se na dene zuk chus pa se na mana serpo organic zere ta mana gya la ye mana te gya la chare po chu chu tene chame lut ang charu gya le mana gya la chame lut ang chad la charu ta yang chame lut po yang chad chan song pa mana mangbek tang na kato shaks tang gya le chad na mana ta doa yang ata nyung jik limir chik tang chas gya le o zuk chu na mana gya la charu po chame lut na jing atang nang chad la tang nang magar chame lut po chas la chabi kamrik tang chas gya ta mangbo tang na kato chas po mana chod na wana shaks tang duke chu doa la chabi shik kam tang chas gya le tene mana lugi lut gunta mana gya la charu po yang ata mana serkar lut ma kyung a log mangbo chachi nye le mana nakpo ziri karpo ziri mana kolamide chas lang kolamide jing ang kolamide pura dina nga tara luti azuge chilo balang na lugi
1: nga tang nang neton kane lutko nong lijo magyala nong lijo naksa tene nga tang ladaks po mute nokpa tene nga ta stende chale jing ba de chokla juste nga ta isu za tene nga ta shman metan halale chos ma lutso ma kola tene nga ta ba na tene nga ta kamste fia kasa
0: che zene daksa nga ta nga ta zampa pika nga ta nyo se kyun kan ek nam dan chuspa ko gya gare lut patang sin chuk diri nga ta ina zuwa zos ta na ko to ko nga ta chabi nga ta no ten diri kasa wa ta tu gun la no pa daksa nga chara anju man hume ni nga chas bala ma tap su diali pura mane yang gya gare lut bilkul mata ba yali organic mane mane de sabzi na yang to chi wa ra zu
1: ga
0: kun chere tang sin chu ya mongol na usu na mongol mana chi chang ma tang sin mana gun chere chang ma khere mane i sabzi na yang to chi ra zu du pa ta chabi nga ta ama wa la chabi shi ta yong cha dup cha dup cha bi shi thak ring yong diale balam zis ta sin te jang gari chu se song se ma thak sang yo chu che nga de ka thak sang yang ship chik chen sam se ne ti ka chod ma on ma na ke lo cham khyo na chu che gya gar pa ne ma sattar assi ko ne tang du yale thak sang tang du le sattar thak sa tang du chu che de ne usun la ko ne das das ma ne ta me ke le che jan khora ne bis ne pa se ne das khora ne zuk chu che un na chalo miong chas ma ne mi chu ma na nga ta ra kha lak pa bad na miong chas ma ne mi nga ta nam nam nga ta ma ne izuk chendu nga tara shuk ping se mana kuri cha chas mana kir duk cham shi yong du mana khe chas nga tila dag na mang sang tebe gang ina pachu chu mana khe chas mana cham shi yong du li na tsori chen put chu chu ya
1: kasa kasa zara banu le tangera ngai tene zog la cha sod ma tene tur gup chuk sang nyam pu nyam pu ta dag sang ta yang don kir hala le nga ta khambir jo as te tene nga ta chung aza dan only ju la dag se khambir zena tene nga ta la dag se na nga ta ma ming chan rok tene zog nga ta philok ne don po yong kan gula khambir zena tene nga ta ma ming chan jo se dag sang ta don khang gune na sala no only ju shikat pa tene ngera tene khambir chota nano khambir bo tene ngera kaduk shi ajwa zata ta daksanga ta khambir bo pe nam pa mangpo no ngle jo pe na tai no tene so la ra shan ne pe no ngatang ra pe no chaki ya tai no tene ka chuk se tene ngata pe mo ta
0: ngal mang che jo daksanga ta ra shan ne pe na daksa fine atta jena ya chaki atta jena chik po shi diale tene ta khachi yang na chok jong do paya le kachi zu nga ti pak pe tang se kyong zu yali nga ti pak pe tang se do yang nga nga ti pak pe tang se do na rasha ne pak pe tang se ne ko ne di mani ka mani nga chwa me diali tak sa chon din da dak sa nga ta din zam pe ka nga sa ti ke khire diali de ka nga din nga ti rasha ne pak pe na nga ta chaki a ta se khire diali de ne te ka mani chu chu ya mani mani miong chas na mani izuk shik mani miruk chu chu di mani yong se ta dak sa mani karon sa kino ya chu chu nga bya tu bya mana tong chik na ngi bya sum gyang kire dele zampa kuri ka nga ja ga nga se 150 satar kire dia chu miong chas mana mi ruk ta chos tang nga tok pa nga ta chang mi nga tok las pa las sipol de me kang chora ra gele
1: kasa
0: nga tok lang sina nga ta nemas po chu cha chu de ka nga nga ta chang las me kyak tene ta ye kham bir po chus gele dun gya du gu sak pe char gele ba re man ma ri gu chana ya de gudi yang charu ya des ni nga ta tu gu chu la zu pu chos de ni nga ta chi la zu li mane mi yong chas mi ruk de ni nga ta na sa kham bir zes pa se na mane chang ma ja le de ni pi ma pe jar chi yang a ja ra ina gor sa ku ri ka kong ne na shi ko dia le chang ta khe re chirin chang ko ni yang nga ta mi du ya le de ni zu pi si tang pa se pi ma pi chu chu de zan nga ta tal bo kok tal bo de zan nga la chu no ta da sa tal ba kok tal zan na mane mi ni zu chu pi ma pi tong ma pi tong zan du chu chu dinga ta min de gyara pa ta chapik pisang le zes pinga za chapik ma pi etang ne de zan nga ta koktal na mana mana koktal bo yang chapik nga ta izo ay no ke yang do mazer chu chu ra
1: zin
0: ma le mi yo chas mi ru chu chu dak sanga gar ron san nga di man yo di ale mane chang tang na yo le to ma sho zere ta mana nga ta ra chu chu du sho na ta mana chi dun da gang chi chu
1: ki du chi yo na ki
0: du chi chu yo na ya le mana nga ta ta bazar ta yu sa nga tiri ladak se azu go don kir po mane jimbon yo ra ngera de mon churu mane gyalan churu zes pa sene mane diman yo yo chu chu gyala yo le ta
1: zuri
0: chot pa chu chu
1: kasa kasa tamba nan tene dang diri an tene nga ta tu se gujana nga po ta mang changa ta khambir gunang dak sanga ta gese ka mang po chosun gong le jo tene ta nga ta itsuk la tene git pu tsuk se tene nga ta mega shakan gun dembe rang tene nga ta yang halale gyala nang tene demba jimpo nang phanpong ino gong le jo dembe rang tene nge rang tene ta nga ta sajing ba te ong le jo balang tu roshal te tene tu la chamo shal te tene donkir kun za te tene tizu ga tene nge rang yong gospel azat ka ne nga ta jinu ma jejuk sun gong le jo tene tukje che zara banu le dine nge rang tene jingpe sun ska de degree menash kyo da za te nge rang rang tene kazuk nga ta chakla jik zadin nge rang yong gospel azat ta tegun skol la nge rang dering jipsal mo la zaz nge rang dering degree mena tu shes la tukje che ong le jo jule daksa nge jana yin tivatila ni degree mbong san azat inna tivatila ni degree mtang nyampo dire nge jingpe sun ska de degree me tursot po changduk nga gongspa sal azat jule
2: I digimbo nizang langes la gyagal juin sona meskore lonkung si chindak zate Sanchez la putte in pin.